maria nu wara dum do sabi je broni pemele do mana foya allo ngelen dum ngwanza fa ba mo la fay tugala koro ba mo la lumi fay tugala koro koro mo la lumi tugala ko kala koro chamane je do mo la lumi tugala ko te do yana gadan bele dengara lo wara jugure chalama bele ma bungure lo ni tamle gare e do ma bele de bungure lo ko jugala ne bulku de bro do bulo do bene bula kumba de ka bulu ko ni do lo ha mu ka ma jara mana maria